0: One Republic. Need your love.
1: Idag till Dafti i Strömstad i höstferien. Det är spöktober och det är skummelt och gøy. Vi kör i gräskar och kör med spökelsetåget. Går på spökelsefest med mat och show. Det är många morsomma aktiviteter inne på Fornøyelsparken Daftaland. Bestill på nett dafto.se.
2: Hedin Automotive ønsker deg velkommen til BMW-forhandleren i Lillestrøm. Opplev service, kvalitet og BMW-kompetanse i moderne omgivelser. Hedin Automotive Lillestrøm i Roseveien 3. More for you. Gjør bilen sesongklar med dekkskift hos Lillestrøm Dekksenter. Vi har et stort utvalg dekk og felg og dekkhotell. Neste uke kommer sesongens kampanjavis i posten med unike tilbud. Og husk, det lønner seg å være tidlig ute. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård i Leirsund og på Skjeldstasjonen i Nannestad. Les mer på bradekk.no.

0: and David Guetta, Lighter.
1: IKEA kunderadio. Till och med 12 september är det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne och vinne drömrummet.
2: Vad sa du? Vinne drömrummet?
1: Ja, du trenger bara tegne och visa.
2: Hallå, jag vill tegne.
1: Ja, då kan mamma eller pappa melde deg på, och så är du med i trekningen och kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Jag vet akkurat vad jag ska ha.
1: Så bra. Då finner du all information på ikea.no.
2: Pappa, kan jag låna telefonen din?
3: Du vill vara mindre på skärm. Alla vill ju det. Men hur då? Allt sker ju på telefonen. Banken, datingen, biljetterna. Ja, allt egentligen lever ju inne i den. En lösning kan vara att ha en dum telefon i tillägg. Med tvillingsim från ICE kan du ha både smart och dum och enkelt välja den telefon som passar bäst till anledningen. Ska du på fest? Dum telefon. Ska du pendla till jobben? Smart telefon. Är inte det ganska lurt? Se utvalget av mobiler och beställ på ice.no.